0: kukab tabisigi. Ta maung pala muntu ni lobjung yakpo chi ni hirim dongri pahi ki liga yakpo chi li ki simhiu.
1: Rangjo jo dawin jen che te chokbu chokzo putin chi hirim dongri pi tikbu te ne nyua peri ta yondar si pi tikbu zambu hiri. Nga chu tikbu ti to ne pupzong ki dongri pa mangda yin tong son la tang sa tu rigyong jobda simki pi dongri pa yang mangbo socho si yu. Lise tikbu ti nipa mon ten nipa kanglai si ne. Trabda tuanko ngondu yakbo si te rigyong trabda jin ta mingka ni yang juyen ki son pari.
2: Daga leku ni nizu pi siri, nian xie du mar, pejong da ji ru xio teza linzu ji zhen zu xie pi, san tu xie zhe nguyen gu xie pi, xie pi nang zhang, qiang du zhong qie du la dir jing gu zu ba dang. Guo xio guo tu xia jue kang dang, dian jia xia jue kang, zong dun zhe wi, mian jue xie dang sa du xie di, mar re ka ge mang zu la, ri mi tu xia zhe xia jue xie ba zhi. Lo 난소 난소 초주메니 민칸 샤제 디카 미제바 고친기 난초 니바츠르 장근 시조라즈르 비슈시 주비 데르 마카 충와다 자신 주바 샤추주 뒤츠 통화 지지 치추 지수마시 덴자 샤추 칸나 레시 위엔한 메니 자신 민칸거 민든 초비 초충 카괴지 니바츠르 샤추시 지용바시 뒤통 까마 자거 샤추 주디 망초지 매니 라소 토주르 참미 제고 침무치 주바당 샤주지 레주 슝마타 네바당 쿤츠 나무초르 간초 바미 제고 요바시 네바 알토르치
3: 자나리카나 리데 메카메레 타타토 자카카디 쳔보 메캄 고초체 데 메히 타나 메시리 요가 저르히데 타 센 가초 쳔보 어떻게 이 사진 게 아무코 메메로로로 토티기 조테 메바케 야모 시스타
2: 니비 나모 다갈치
4: 니파타 메그 마레나로 니츠리티 타네 냐네나 메 예망고 피레 타네 겐 담치 피아지 다세 타네 타메 니키 제레 타지리사 타가 카디타 마미 카디 쳔보리티
2: 다바르 시비 난장 디주 니바 나자 잔라 다치 시바마지 머자 할라 지미토 샤제 샤취 시바당 망초 통찰하라 매니지 디송 시가 체대당 존재 시여바시 디지소 면제 초비다동 나주 존재제 망초라 샤제 포유미 다제당 샤취 샤주인바시 초주 매니 면칸거 니팅키 장주이 쇼제니 망초라 핀바응은 저바당 쇼인케니 쇼니비 면제 초비와 냐니 샤주르 군디 동유 난취 면제 라즈 유디르 체대통 토비 지와유 지송바시 Pejong da ji ru xue te za lin cu, le si wen nang mei ni zha qi mien kang ge, mien rang ba xuan ba da wi, mien juan xie di guin le pian ba zhu ni, me zhe tun zhe jie zhe zang zu yu. Li qin, Pejong da ji ru xue te za lin cu ji, pi le ji mien juan tun gong le di ni, xin zhu mang cu cu ru mien juan gang le xie juan xie sung ba zhi.
1: Daga le ko ne ne zhu pa se, sa du xie di pa so jo si pi lang za tuan chua teng zap se pa tang, Chile lopso ta sa tu lan le nyam zhi teng zab yung jo kundai tong chi. Pe jo hing ro lop chi jie, lom le re chak ta re tui pi chi di jie sen le ya tam zai se de. Chile ge gi chi juram shipo ron su chi se pa tang, lom e rang nye le ti ni chi di chak ta nam rang hiam jo sa par tang lan le ta ju chi tong se yu pari. Pe jo hing ro lop chi jie, lom le re chak ta re tui pi le du du kap, jo su chi lop chi sam so le nga do to pa se de. Chile chi chi chu ta sung zhal chi, to mi sa tu rang yin chi lang lin xiam jiu sa yi sa par si ni. Lo mi lo ku qin bi cao yab tang rang di xiam jiu sa par sa ju gu cha sa yu pa ri. Ji kam sung jiu ta sun ju tuan kong xiam jiu sa ju mei ni, na ce ta za tang lo mi lin ki bu ji na mi rei chi zi xin tuan kong xiam jiu di ni zao di, na mi rei chi zi xin xiam jiu sa ju le di du yu pa ri. Bu jiu xing ru lup chi, na da za tang lo mi lin, 나그르기 체레 헴조로마 왕주이 나미

0: ཁྱི
1: Mana na nong tong kan mo kore yila pa wo tong ke kore eta pa wo ke katap tse eta yong mo yu kan do bom di kore eta kan do darsham nik se eta se ge gami gami kan le jibe rombo she ke don la tse ma ne ne nong tong kan mo kore che ha shibe rombo she ke don la tse lung ti ken kor ma yo ba da ha da da kar bo yo ba tse sa chma mi ba tse sa pe ke da nor be da do ke gon du la yog de a me cha wo rombo she leng sing sing nor be da do la ye ma do la ge rombo she he pu gam bi ma la nye ba mi nye ba ma la yo ti mi yo ti da mi do la tu do gor mo nye du sha lan ja da sha lan ja do sha ge ja xian zeng de nye du za ba ru du lo ba kam ne pe la ba nye du 쇼고니 다셔바 니드 빠고니 메포모 니드 니고니 제르보 니드 다르고니 녜마도 라게 롬보 녜데비 말라 요티미 요티 타네 투두 아 타마도 제르보 도레티 에니케 녜마 샤소티 샤나브레 제르보 게 사샬라 탐쇼 미케 토도리 탐쇼 쏘사 미디 게딩 메리 라로라 게바 쏘사 메디 쏘쇼 우글리 켐바리 모틱도나 투키쇼 탐냐 두고 쏘쇼 다남브레 제르보 사샬라 파마텔라 페피소 페샤바 타타사 듀세 은데고 나브레 제르보 사 쇼원 다가 쇼노 나원 다가 쇼노테 에카쇼쇼라 테바칼리 마네 이그두 이디 lava orjin sorba table di nyima tengo ke pesu te nabre jer bo sasa la ti ngosa meli nabre yor shamni je meli nabre yor li gedik meli ke nabre no won daga hyono te hulu mar bo la chimsu ton de da mema du du no ta no won daga hyono te turgi pri ge dag ya da tu ta zin nyime tong la pa da li nyen ta mar bo kan je je to chi di da no won daga hyono te la orjin lung te ta du e de len par yu la chi ke wo nyima sa ni dong go te nga bi mo bo ko shu shi kar ga ko la shom po wen da mo pe bo te kar da mo po go te no won daga hyono ka la te du simi ri lu la te du ko mi ri ma du la mon dog da ta mo le ke sa cha le po dog mo sho ka de te na bi mo bo ko shu shi ka nga ko la sho po min da mo be bo shi ka ra ta mo po li shi ma du jar bo ma ko da no bun da ga sho ne te sha da ka le de ji ki go sa de ma ne na na tong kar mo ti ke ka du lung ti ke da ya la chan ne ko ma tong tong de shi be ro ba shi ke ko du la sa